0: ZKTŠ Murska sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
1: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
0: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
1: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna. Prihajajo na veselico. Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
3: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
2: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
3: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Dras je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi,
8: tako enostavno. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, kjer jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. Na Ptuju pa so razširili sistem izposoje koles Pecikl. Namesto 4 ima zdaj 8 postajališč, na voljo je 40 koles, med njimi 16 električnih. Kolose je ponove mogoče izposoditi tudi prek aplikacije. Prenova je stala približno 330 tisoč evrov.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah.
18: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: Po meglenem in mrzlem jutru nas čaka jasen dan s temperaturami od 18 do 22 stopinj.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
20: Šaci!

0: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
3: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
2: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihec Fest. In za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
3: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
4: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
5: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Radio Maxi.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Julio Iglesias je bil to za Dobro jutro, v nadaljevanju še.
1: Ljubi, ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila.
0: S to pesmijo bo naše druženje v nadaljevanju. Ko se še vedno prebujemo na Radiu Maxi, Nastja Gabor in Kvartet Duh in Ljubi, ljubi že kmalo v celoti. Dobro jutro.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Spet to oblačno vreme.
9: Pri Moni vedno sije.
8: Kje?
9: Solarij Mona. Prešednova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
8: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
10: Odločil sem se. Kupim Kio.
8: Super. Katero?
10: No, tu pa imamo problem.
9: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru lepo še v Nemčovci.
11: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB. Buy and go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
12: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žagar pa pravi, da so med možnostmi tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakujejo, odprto pa ostaja vprašanje cene. Ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Še ostajamo doma. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnila ministrstva za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni. Za konec pa uporabljam novo za vse, ki bankomate iščejo za manj. Na vseh Petrolovih prodajnih mestih je ponove mogoče ob plačilu s kartico Mastercard na blagajni dvigniti tudi gotovino. Petrol ima po Sloveniji 317 servisov, zato bo storitev posebej priročna v krajih z manj bankomati. Omejitve znesko in dostopnost za druge kartice še niso pojasnjene.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: pa poglejmo zdaj, kako je trenutno na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, razen seveda zastoja, ki smo ga že vajeni v Ljutomeru pri sodišču. Če vidite še kakšne spremembe, 080-2255, srečno.
16: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Poglejmo zdaj k temperaturam. Najprej v Ljutomer imamo 5 stopinj, v Gornji Radgoni, normalni nedelji prav tako, 4 so v Črenšovcih. Danes bo večinoma sončno, temperature se bodo gibale do 22. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Temperature jutri bodo od 19 do 24.
17: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
18: Tvoji najljubši hiti.
9: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: In dobro jutro, 4 minutke so čez 7. Pričela se je jesen, dobrodošla jesen, moramo povedati, ne? Se pa že poznane, jutra so kar hladna, potem še malo sonca in spet na zazebe čez noč. Takšna je jesen. Veseli smo, da se je pričela, ko bomo seveda spet govorili o bučah in pa predvsem kostanjevi pikniki se bližajo. Ne? To je tisto, kar imamo čez jesen in mi vam bomo seveda tudi čez jesen vrteli tvoje najljubše hite. Kingstoni, izgubiva se v noč že čez kratek čas, še prej Nastja Gabor in Kvartet Duh in ljubi, ljubi za dobro jutro.

0: 12 minut je čez 7, prebujamo se v nov dan. 23. september je danes, to je prvi jesenski dan, no je pa to tudi dan športa. Slovenci smo športni narod, ne? To ne potrjujejo le številni uspehi naših vrhunskih športnikov, ampak predvsem polna šolska igrišča, zapolnjene gorske, hribovske koče in polne športne dvorane, fitness centri po celi državi. Ja, redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ne? Ki je seveda skupaj z duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Tega se Slovenci vse bolj dobro zavedamo in šport je seveda pri nas prepoznala tudi država, ki je potem leta 2020 na pobudo OKS razglasila tudi 23. september za dan slovenskega športa. In danes tudi veliko aktivnosti pri nas v Pomurju, največja športna prireditev danes pa v Expanu, v Murski Soboti in tja bomo mi skočili že čez kratek čas, tak da vi ostanite tu, da izveste, kaj vse se bo dogajalo. Dobro jutro.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Evo, Boni je bil to prosti, 8 minut je do pol 8, danes je dan športa in danes se bo veliko vsega dogajalo pri Expanu Murski Soboti. Zdaj dopoldan je bolj namenjen osnovno šolcem, imeli bodo različne igre, tudi na športno osnovno šolo bodo razglasili, potem pa seveda v popoldnevu vabljeni tudi vsi vi. In na ta dogodek nas vabi tudi umetniška vodja programa v ZKTŠ, Polonca Đurek, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Ja, lep dober dan tudi vam.
0: Polonca, kaj torej pripravljate danes v popoldnevu?
1: Pripravljamo program, ki je namenjen vsem. Vsem, ki se želijo sami ali pod strokovnim vodstvom udeležiti različnih športnih aktivnosti. Seveda lepo vabljene družine, tudi z otroci, torej vse generacije, za vse se bo našlo nekaj. Naj omenim kolesarsko turo. Zbrali se bomo ob 16.30, ob 17.00 pa potem startali. Ta tura bo dolga okrog 20 km, opravili bomo nekje 100 višinskih metrov. Gre pa za lažjo kondicijsko zahtevnost, tako da mislim, da se te ture lahko udeleži vsak od poslušalcev in poslušalk. Na voljo bodo tudi kolesa, na izposojo, brezplačno na ta dan, zato lepo vabljeni, to turo pa pripravljamo v sodelovanju s kolesarskim klubom Kiker. No, sicer pa tako kot so poslušalci in poslušalke že vajeni, poleg te kolesarske ture še seveda veliko drugih dejavnosti, dogajalo se bo na vodi, na Soboškem jezeru in pa seveda ob vodi. V družbo prihaja nogometna šola Mura, pa rokometni klub Pomurje, kar se tiče odbojke, klub Pomurje 10, pa torej kolesarski klub Kiker, košarkarski klub Murska Sobota, potem se boste lahko preizkusili v paintballu, lokostrelstvu, disko golfu, v sodelovanju s Panex Fanom, pa potem supom in pedolinom po jezeru, tukaj se nam pridružuje surf in sup klub Pomurje, no in pa potem seveda ZEKO, Center športa in plesa z organizirano vadbo, z nami bo Tadeja Zečevič. In pa seveda v Motorik parku se bo lahko telovadilo, potem bo vadba joge, pa razni testi, aerobne pripravljenosti, vse to pa pripravlja Center za krepitev zdravja iz zdravstvenega doma Murska Sobota.
0: Evo, super, veliko dogajanja torej pri Expanu v Murski Soboti. Vabljeni ste, da dan slovenskega športa preživite tam. Mi pa kmalo skočimo še preveriti, kaj pa se bo dogajalo v Ljutomeru. Ostanite z nami. Dobro jutro, 6 minut je do pol osmih.
2: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: I'll be there for you in čas je za malo miganja za dobro jutro v dnevu športa, Ma Baker in pa Bonnie M čez kratek čas.
1: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
3: Resno? Kaj bodo delale?
2: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: 24.490 evrov za velik SUV.
6: Changan CS 55 plus.
5: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
6: Če ne vidiš, ne vrvleš.
5: Changan v avtohiši Meško.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Plani za vikend? Nekje med.
14: Gremo tja. Olej, kravice.
13: In.
14: Lačna.
13: Nekje med. A smo že tam. In.
14: Kaj pa, če zavijem tukaj?
15: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Radio Maxi.
18: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, te so normalno prevozne v Ljutomeru, nekaj minut zastoja pri sodišču, drugače pa radar. Sivked je v sebe borcih pri gasilskem domu, tam pazljivo, če vidite še kaj pa nič 8 nič, 2255 srečno. Poglejmo še k temperaturam, najprej tokrat gremo kar. V Ljutomer imamo 6 stopin, v Lendavi prav tako, v Odrancih in v Svetem Juru na Goričkem ter v Radencih je zdaj 5. Danes bo jasno čez dan, tudi jutri nam obljubljajo vremenoslovci jasno vreme. Temperature se bodo gibale tako danes kot jutri okrog 20.
19: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Dobro jutro, 5 minut je čas pa 8, gremo v službo, v šolo, po opravkih. Danes je slovenski dan športa in da se pripravimo na ta športni dan, ne, se je treba že zjutraj malo razmigati in mi imamo en hud komad za vas, Bonnie M, Ma Baker, da bomo vsi skupaj migali že tako zjutraj. In gremo, pripravite se, pa začnemo.

Dalje v Boten je bila to in dva policaja, verjamem, da se je zamigali tudi na to pesem. Mi pa seveda migamo tudi zato, ker je danes Slovenski dan športa in tudi v Ljutomeru je Športna zveza Ljutomer pripravila različne dneve športa in pa tudi rekreacije. Recimo danes boste lahko igrali igro Štrbunk, ki je vse bolj priljubljena tudi v Sloveniji. To bo pri zadružnem domu Cven ob 17.30. Potem bo vadba na stolih in to prav tako v zadružnem domu Cven ob 17.30 in pa jutri Pilates, plesna dvorana Šic Ljutomer ob 17. uri. Potem boste lahko v soboto prav tako malo migali in sicer turnir v tenisu na tenis igrišču v Banovcih bo ob 9. uri in pa še tudi Štrbunk, tekmovanje dvojic, tenis igrišče Banovci ob 10. uri, torej v soboto. Potem pa tudi v ponedeljek 28. septembra tenis v Banovcih od 15. do 19. ure, namizni tenis pa v zadružnem domu Cven od 19. do 21. In še v torek 29. septembra potem namizni tenis športni dvorani Šic Ljutomer med 18. in 21. uro. Bo pa tudi rekreativno kolesarjenje izpred avtobusne postaje Ljutomer ob 16.50 tudi v torek 29. septembra. Vse to so torej aktivnosti, ki pa jih lahko doživite in poizkusite, brezplačne aktivnosti so to v času Evropskega tedna športa. Danes pa je Slovenski dan športa in kakšno športno aktivnost zase izberite tudi vi. Tudi Jessa in Fanika se pripravljata.

0: Joe Cocker in Untie My Heart. Dobro jutro. Na Radiu Maxi ste 7 minut do 8 in Jessa in Fanika se tudi pridružujeta današnjemu dnevu športa v Sloveniji, ko vsi športamo, pa poglejmo, kak bosta Jessa in Fanika.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Či, Jessica, gnjez pa praznujemo, v Sloveniji je den športa. Kaj bi mi videlale? Kako bi se mi vizaj pridružili to mi praznovanje? Lejko ideve bejžat, kolesarit, ali kove?
4: Aha, draga moja Fanika, jaz se preštudirala, ka leko telovadima tudi na druge načine. Isto tak bomo hujšale, isto se bomo razgibale, kak če bi letale po štadione.
3: Ja? Kak te?
4: Malo ma šle najprej v šoping, te bomo skuhale večerjo za dragega, te pa se bomo še fejski šivale z jin.
3: Pa to vse vala?
4: Ja, isto tako, če bi športale, vse mišice delajo, se razvigaš, razgibleš.
3: A ja, samo mi bi to delal vsakši den, pa te sve mi vredni vi športnice. Tako bi si pa gnjaz, resno lejko frajzalej.
1: Faniko in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Spektri so bili to za dobro jutro, prihaja še Ines Erbus. Sekunde in res še nekaj sekund manjka do 8. Dobro jutro in es pride kmalo v celoti.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta. Pomursko zaposlitveno karjerni sejem.
1: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci, institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
2: Usporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževanje programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
1: Vstop je prost. Vljudno vabljeni.
2: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Relax.
5: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
6: V Optiki Julius je mesec popustov.
7: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Radio Maxi.
10: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
11: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
10: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
11: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
10: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
11: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
10: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
11: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
10: Ničana in 30, 430, 586.
11: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Ošič-Bogovič. Zoran Stevanović je predlog razrešitve razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je se zapustil.
13: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
12: Medtem ko je za Stevanovićevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Ošič-Bogovič predlagateljem zmanjka le en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviću vložila znova. Italija medtem še ne odpravlja nadzora na meji s Slovenijo. Notranji minister Matteo Pintedossi pravi, da želi Rim kontrole končati čim prej, vendar datuma ni navedel. Slovenija, Italija in Hrvaška bodo okrepile skupne patrulje ter nadzor na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Slovenski odbojkar je pa danes v Torinu čaka četrtfinale Evropskega prvenstva proti Belgiji. Med najboljših osem so se uvrstili z včerajšnjo zmago nad Srbijo s 3-0 v nizih. Belgijci so izločili Češko, zmaga bi Sloveniji prinesla polfinale in nadaljevanje boja za medaljo.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo na ceste, te so normalno prevozne, v Ljutomeru boste kakšno minutko počakali pri sodišču, kjer gradijo krožišče, no imamo pa radarje. V Sebeborcih pri gasilskem domu, tudi v Gornjih Petrovcih, če še kje opazite kakšnega ali pa kakšne druge posebnosti, seveda to povejte na nič 80-2255. Srečno in varno do cilja.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Evo, 6 stopinj imamo v Ljutomeru, potem pa 7 v Lendavi, 7 stopinj tudi v Puconcih, pa v Svetem Juriju ob Ščavnici, tudi v Gradu na Goričkem in v Razkrižju. Danes bo dokaj jasno vreme, temperature se bodo gibale okrog 20, jasno nas čaka tudi jutri.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
14: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez 8. Jesen se je začela danes in kakšen namik za jesensko dekoracijo lahko vidite tudi že na našem Facebooku. Včeraj ste pridno pošiljali fotografije, danes bomo nekomu podelili tudi majčko Radio Maxi. Drugače pa tudi vi, če še nimate kakšno dekoracijo jesensko, imate veliko časa, recimo danes popovden, ko je ravno prvi jesenski dan, pa še dan športa. Mi smo z vami, s tvojimi najljepšimi hiti, Dire Straits, pridejo Walk of Life, še prej Ines Erebus in pa Sekunde jutro.

0: Walk of Life in Dire Straits na Radio Maxi. Nataša, vam delam družbo 12 minut je čez 8. Dobro jutro. Jutri je čas za karierni sejem tudi pri nas v Burski Soboti na ekonomski šoli. Boste lahko pogledali in dobili vse informacije, kar se tiče zaposlovanja. V bistvu bo na sejmu več kot 60 razstavljalcev. Pomurski delodajalci se bodo predstavili in pa seveda tudi drugi. Kdo vse bo še, nam pove Stanislava Perč, direktorica Zavoda za zaposlovanje Nota Murska Sobota.
1: Na sejmu bodo sodelovale tudi druge institucije, ki delujejo na trgu dela in bodo tako omogočale informacije, ki so zelo pomembne za uspešno kariero, možnosti izobraževanja, predstavljeni bodo vsi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, tudi možnosti zaposlitve v tujini, štipendije, spodbude za zaposlovanje invalidov, pomembna informacija, kako ustanoviti podjetje, kako ustanoviti SP.
0: Evo, super. Veliko informacij na enem mestu, tak da splača se iti. Brezplačno je, vstop je brezplačen, tak da samo veliko dobre volje in pa predvsem veliko, veliko informacij iščite. Viktorji, živeti spet pa tisti, ki bodo z nami v nadaljevanju. Za dobro jutro.

Ja, Tabu in pesek in dotik za dobro jutro na Radio Maxi, ste 7 minut je zdaj do pol devetih in to je bila pesem, ki je bila največkrat poslušana v letu 2008, da slučajno ne bom kaj narobe povedala, je kar že nekaj let stara in Tabu seveda še vedno radi poslušamo. Village People in pa YMCA, to pa je tisto, kar prihaja in to tudi zato, ker je danes dan športa, znamo mi vsi dobro koreografijo, tak da je zdaj tudi malo čas, da zaplešamo, potem pa vas še kam povabim na dan športa.

0: Village People in YMCA, mi pa gremo še v Gornje Radgono, kjer tudi danes poteka dan športa. Imajo že pravi dogodek v osnovni šoli. Okrog 350 udeležencev pričakujejo, gre pa za to, da se bodo malo otroci družili in zabavali ter športali seveda. No, v Mačkovcih pa bo med 14 in 18 danes brezplačen trening motokrosa na motokros progi, tako da lahko pridete malo pogledati ali pa probati, ne? In potem seveda v Tešanovci hokejski klub Moravske Toplice pripravlja brezplačno športno druženje za otroke in odrasle. Otroci bodo pa spoznavali osnove hokeja na travi, odrasli pa se bodo lahko pridružili vadbi za celo telo. Dogajanje se bo pričelo ob 17. uri, tako da mogoče tudi danes še kakšnega novega hokejista dobijo. Skratka, kamorkoli greste, danes se športa in to na polno. Ko se bo zgodilo, to pa več ne bomo športali. In ko enkrat bom umrl, pravi Magnifico, v nadaljevanju nam bo prepeval, še prej pa k vremenu in na ceste, pol devetje ura.
1: ZKTŠ Murska Sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
2: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
1: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
2: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivo Fest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivofest 2026 v soboto, 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Radio Maxi.
7: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Gremo na ceste, normalno so prevozne, imamo radar. Še vedno v Sebeborcih, tam pazljivo. No, če boste videli še kakšne druge posebnosti, pa seveda nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Srečno in varno do cilja. Že smo tudi pri temperaturah, počasi se segreva in v tem trenutku imamo v Ljutomeru zdaj 8 stopinj, no 8 je tudi v Lendavi, pa v Murski Soboti, tudi v Moravskih Toplicah in v Benediktu. Danes nas čaka jasno vreme čez dan, temperature pa tam okrog 20, kakšno stopinjo več, jasno tudi jutri.
13: Geely City Ray, Geely Cool Ray, Geely Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Geely postane tvoj stil.
0: Dve minuti sta čas pol deveto in čas je, da se v nadaljevanju še malo razmigamo, da se še prebudimo, če se še niste, ne, z tvojimi najljubšimi hiti. Imamo zdaj nove fosile, 7 dolgih godina, pa Magnifico in ko enkrat bom umrl za vse vas, ki ste že v naši družbi, ne pozabite danes 23. september, prvi jesenski dan in tudi slovenski dan športa.

Novi fosili so bili to 7 dolgih godina, 19 minut je do 9 na Radio Maxi, ste Nataša, vam delam družbo in dobro jutro, seveda želimo prijeten dan prav tako. Gremo pa se še zdaj malo v Šalovce. Občina Šalovci je namreč tudi v letošnjem letu v proračunu zagotovila 18 000 evrov za participativni proračun. Do 30. junija je bilo za projekt Skupaj zmoremo več, oblikujemo razvoj občine v danih 8 predlogov. Tričlanska komisija pa jih je pregledala in ocenila ter za financiranje odobrila 4. In to so ureditev stalne fotografske razstave domačina Julija Jule in postavitev informativne zunanje table pri kamnih spomina v središču Šalovec, potem obnova in zaščita lesene zgradbe ter celovita prenova letošnje napeljave v športnem centru Budincih, ureditev poda v gasilski garaži prostovoljnega gasilskega društva Markovci s polaganjem keramičnih ploščic in pa tudi postavitev klopi pri znamenju spomina Sončni mrk in pri Mališki vežici ter posodobitev dovozne poti do Mališke vežice v Budincih. Bo se ta vsak projekt financiral nekje okrog oziroma do 3000 evrov z davkom na dodano vrednost, tako da tudi tam torej občani so oblikujejo, kaj vse se bo delalo, kaj vse se bo prenavljalo in seveda čestitke vsem, ki so bili uspešni. Madonna, Like a Prayer, pa tisto, kar vrtimo na Radio Maxi za dobro jutro in za lep dan.

0: Žan Sečič in Ari, Mars in Venera, Radio Maxi poslušate, Nataša vam želim dobro jutro, pa tudi jasno jutro.
1: Dobro jutro!
0: Jasna jesen se je pričela, naša jasna je prišla že v jakni.
1: Ja,
0: male uš,
1: konec, ne? Konec je heca, ne? Meni je na pecikli mrzlo.
0: Ampak je danes tudi dan za jesensko dekoracijo, midvi sva včeraj dobile kar nekaj namigov, ne?
1: Ja, res sem presenečena, smisla mogoče en, dva bodo poslali. Ma ki? Poglejte se gor na našem Facebooku, kake mojstrovine. Aha, viš, tam so samo tikvice, ki še
0: verjetno
1: bodo po
0: treba čistiti, zato so nam to poslali.
1: Ali pa tak, kalej vabijo, ne, ne gremo vabijo, v akcijo. Ja.
0: Dobro, tudi vi si pogledajte malo, ne, te namige, ki si jih poslali poslušalke in poslušalci, midvi pa bova tam po 9 uri nekoga tudi žrebali, super, pa dali majčko, ne?
1: Ja.
0: Ja, tako zdaj držite pesti, hitro gledat jesen, jaz verjamem, da bo fajna, naj bo čim toplejša, ne?
1: Ja.
0: Dobro jutra pa večeri nas bodo zdaj malo dregnili, ne? Kaj ne bo malo hladno, ampak nič za to, bo pa potem čas dan lepše.
1: Kje
0: tudi
1: je kava?
0: Danes dejan dogaja.
1: Kje je kava?
0: Ja, pojdej.
1: Kava.
0: Jaz dam narki, pa ideš.

0: številka 3, Tanja Žagar in pa Lazaro na Radio Maxi. In na polno danes telovadimo, ker je slovenski dan športa in še kakšno na to temo rečemo, kje boste lahko športali danes na polno, to tudi še preverimo. V naslednji urici Jan Plesenjak pride na začetku, zdaj bo 9.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
5: Dovolj? Tadej to už pravi, čas je za analogno.
4: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
5: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej to už analogno.
4: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
7: enostavno. Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levica, Asta Vrečko, je odziv odpisala takole.
14: Kajti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
13: Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. Komisija za preprečevanje korupcije pa je ugotovila, da se je predsednik vlade Robert Golob v zadevi Karigador pri dveh glasovanjih kot trovanju v zdravstvu znašel nasprotju interesov. Njegovi glasovi so pripomogli, da so Tomaža Subotiča imenovali v sveta ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice. Komisija pa je opozorila na Golobove osebne stike s Subotičem. Golobov odvetnik napoveduje, da bodo ugotovitve izpodbijali na sodišču. Za bodoče študente pa se odpira danes še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in enovitih magisterskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala EVŠ najpoznaje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo, kako je na cestah. Normalno so prevozne, posebnosti ni, imamo radar. v Sebeborcih, tam pazljivo. Če boste seveda še kaj opazili, pa to hitro povejte na 08-0-2255. Srečno in varno do cilja.
9: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Smo pa že pri temperaturah. Najprej tokrat gremo kar v Ljutomer, 9 imamo že zdaj stopinj, 10 pa je v Apačah, pa v Murski Soboti, tudi v Gaderovcih in v Veliki Polani, pa danes bolj jasno vreme čez dan, temperature okrog 20, jasno in sončno bo še tudi jutri.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
11: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Prijeten dan, dober dan, 3 minute so čez 9 in tvoje najljubše hite igramo, zato ker se je začela jesen, zato ker je danes slovenski dan športa in mi bomo v tej uri malo preverjali tudi, kdo bolj športa, ženske ali moški v Sloveniji, ne? Mogoče boste presenečeni, ali pa tudi ne. Helena Vlagne pravi, ti boš vedno prvi, Jan Plesanjak pa pravi, na polno.

0: Dostojevski je bil to.
1: Obvestila.
0: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami za vaše 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznan jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznan jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana. Ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna, z manjšim tovornjakom. Cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134. 16 minut je čez 9. V nadaljevanju Whitney Houston, I Will Always Love You. Pa Nasja Gabor tu in zdaj. Potem pa že kmalo preverimo tudi, kaj lahko danes berete na vesnik.si.

0: Whitney Houston je bila to I Will Always Love You. 6 minut je do 9:30, mi pa že kukamo na vestnik.si, ali bo lahko pravnomočno obsojeni nekdani župan Gornjih Petrovcev Franc Schlichthuber kandidiral na prihajajočih lokalnih volitvah. Na vestnik.si smo preverili, kaj določa zakon in kaj to pomeni za njegovo morebitno kandidaturo. Na vestnik.si pišemo tudi o letošnji trgatvi, ki se počasi zaključuje. Vinogradniki kljub suši pričakujejo kakovosten vinski letnik. Pridelek bo sicer zaradi pomanjkanja padavin precej manjši, vse več težav pa povzroča tudi zlata trsna rumenica. Kaj pravijo strokovnjaki in kakšen bo letošnji pridelek, več na vestnik.si.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: To je oddala in tile Lotrič na Radio Maxi ste prihaja. Ena in edina Ava, Čikitita, malo, da se spomnimo, par let nazaj, s kom ste se stiskali, ko je Ava bila na vrhuncu, še prej gremo k vremenu pa na ceste.
1: NKD v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovci.
5: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
4: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
5: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
4: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čaka.

0: 200 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
0: Radio Maxi. Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
2: Na ceste gremo normalno so prevozne, razen seveda v Ljutomeru, kjer je treba malo počakati zaradi gradnje krožišča. Kakšno minutko več torej, drugače pa radar nazadnje opažen v Sebeborcih. Če imate še kakšne informacije o dogajanju s cest, nič 8, nič 2255, srečno. Pa še k temperaturam poglejmo. Najprej je tokrat, kar v Ljutomer 12 imamo, malo se segreva že v Gornji Petrovcih, na Tišini pa v Svetem Tomažu je 11. Danes bomo imeli jasno vreme, tudi jutri temperature se gibajo okrog 20 čez dan.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
2: Dve minuti sta čez pol deseto, čas je za Susan Vega Luka. Danilo Kocijančič pride in poišči me, pa še prej Aba Chiquitita.

Poiščime 20 minut do 10. Danes je slovenski dan športa in prebivalci Slovenije se kar dobro gibamo, no? Športno ali pa rekreativno telesno dejavnostjo se vsaj enkrat na teden ukvarja več kot 4/5 prebivalstva. Štirikrat tedensko pa polovica Slovencev. No, bolj pa se rade gibamo in več se tudi gibamo ženske. Tudi zdaj mogoče, ko bomo zaslišale čuke in krokodilčke, se zna zgoditi, da bomo zamigale.

0: Nu bo z vami, potem joga se bo delala, vadba za celo telo bo predstavljena, skratka, res veliko dogajanja med četrto in pa pol sedmo zvečer. Program za vse občane je to, za družine, za posameznike, skratka, pridite, boste lahko tudi brezplačno si izposodili različne rekvizite in tako vas v nadaljevanju vabi tudi Polonca Đurek iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.
1: Ja, jaz res lepo vabim vse poslušalke in poslušalce, pa seveda tudi vas, ekipo, da se nam pridružite. Mi bomo tam, vse bo pripravljeno, mislim, da nam bo tudi vreme odlično služilo, ne bo prevroče, tako da dajmo se preizkusiti v teh športnih aktivnostih in naredimo nekaj dobrega zase.
0: Se dobimo pri Expanu v Murski Soboti danes, torej, in tukaj že Vili Resnik. Alja, dobro jutro, dober dan.

Suzan Vega in Luka na Radio Maxi, ste 12 minut je do 10 in mi športamo. Danes je slovenski dan športa, lahko športate tudi ob Soboškem jezeru. Danes so za vas pripravili veliko, veliko športnih aktivnosti, od kolesarjenja do košarke, od bojke, sup, kajak,

0: soboto, če bi mi dva, čas je za Anjo Bellini in hit. Evo na Radio Max se vrtimo same tvoje najljubše hite, čez kratek čas Anjo Bellini v celoti še prej, kaj je aktualno doma in po svetu.
1: ZKTŠ Murska Sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
2: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
1: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
2: Uporaba rekvizitov opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi,
6: tako je. Hodi, draga, kama se malo razvajala.
7: Opa, kam pa gremo?
6: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
7: Wow, čuje se romantično.
6: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
7: Super, kome čakam?
8: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhoneu 17 Pro Max.
11: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru. Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zoran Stevanovič ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda pod predsednice Nataše Avšič Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkal en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
13: Očitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pušeči desnici.
12: Po glasovanju je povedal, da rezultat razume kot modrost, je prevladala v državnem zboru. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi lahko okrepljeni El Niño postal velika grožnja javnemu zdravju. Segrevanje Tihega oceana prinaša več ekstremne vročine, suši in poplav. Ob močnem deževju se lahko hitreje širijo kokar bolezni, ki jih prenašajo komari, med njimi malarija in denga. Najbolj ogrožena bodo območja s šibki v zdravstvenim sistemom. Države zato poziva k pripravi zalog in okrepljenemu nadzoru bolezni. Za konec pa še nenavaden primer z hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če pa vi opazite spremembe, pa nič 8, nič 2255 srečno in varno.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Smo že pri temperaturah, najprej tokrat v Ljutomer 13 stopin imamo, 13 je tudi v Apačah, v Murski Soboti, pa v Gaderovcih, tudi v Moravskih Toplicah. Danes bomo imeli bolj jasno vreme, temperature se bodo gibale okrog 20.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Tvoji najljubši hiti.
14: Z Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Dve minuti sta čas za sento. Dobar dan vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. Na Radio Maxi gremo v nadaljevanju tja, kjer boste vi lahko že kmalo na Miholovo senje. V Veržej, kaj se bo dogajalo, kdaj pa nam bo povedal kar župan. In to že čez nekaj minut, zato ostanite tu, kjer so tudi Nika Zorjan, pa Queenie in Anja Bellini začne novo uro z grehi.

0: Zorjan je bila to, zdaj je 13 minut čez 10. Gremo na Miholov sejem v Veržej. To nedeljo 27. septembra ste vabljeni na sejemsko dogajanje, ki bo potekalo med 9. in 5. No? Ampak vse podrobnosti nam bo pa povedal kar župan občine Veržej. Drago Legen, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Maksi. Dobar dan.
0: Torej, gremo na Miholov sejem. Kaj vse se bo dogajalo?
1: Ja, v Veržeju se bo v nedeljo odvijal že tradicionalni Miholov sejem. Bo pa se seveda program nekako ob praznovanju Miholovega in tega sejma pričel že v petek, tega v Rokodelskem centru domače in umetnosti obrti v Veževu, kjer bo dan odprtih vrat, na katerem bomo gostili okrog 120 učencev lokalnih osnovnih šol, ki bodo skozi različne delavnice in prikaze spoznavali rokodelstvo. V nedeljo je pa potem seveda glavni program, ki se prične že ob 9. uri dopoldne s sejmom rokodelstva, domače kulinarike in lokalnih proizvodov z rokodelsko razstavo. Naj mimo grede povem, da bo letos postavljenih 48 stojnic. Torej, prihajajo rokodelci in izdelovalci pač lokalnih proizvodov z celotne Slovenije. Je pa že znano seveda, da lahko na tem sejmu nastopajo izključno rokodelci s slovenskim certifikatom. Potem ob 9.30 uri sledi sveta maša z župnijskim žegnanjem folklornih skupin, katere bo pa potem povorka ob 11.30, se pravi povorka folklornih skupin. Tokrat je bo prisotnih 7 folklornih skupin. Ne povem, da prihajajo tudi iz širše okolice, kot je iz Svete Ane, Cirkulan, celo iz Domžal in tako naprej. Ob 12. uri potem sledi razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz Zaseke. 12.30 pa predstavitev projekta Prlekija v Čipki in otvoritev te razstave. Nekako, če lahko rečem, glavno dogajanje se pa prične ob 15. uri in sicer z otroškim folklornim festivalom Mihec Fest, kjer bo nastopalo pa 7 skupin in sicer z približno 160 udeleženci. In na koncu potem od 15.45. ure narodno-zabavni koncert z ansamblom Arsi. Seveda bo ob tem več čas tudi različno drugo dogajanje še. Seveda ne bo manjkala tudi gostinska ponudba gostilne Zorko, celo drugo pestro dogajanje, tako da jaz res vabim vse, ki ljudi, pač, ki nas poslušajo in tudi seveda druge, da se v čim večjem številu udeležijo našega Miholovega sejma v nedeljo skozi cel dan. Pričakujemo lepo vreme, prijetno druženje in seveda vabljeni še enkrat, da nas obiščete.
0: Evo, super, slišali ste veliko dogajanja, torej v Veržeju to nedeljo, tako da označite si na koledarju, pa se potem vidimo tam na Miholovem sejmu.
2: Radio Maxi.

0: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Radio Maxi.
1: Se pojavuje problem, preta mi si njo uzrem, ko biljar tu baru igra. Duša od frenda je, pa je pobrala mu je vse, hišo, auto in tudi psa. Povem, gec!

0: Banyan Cannibals, Impas Suspicious Minds na Radio Maxi. Tabu s hitom Tabu pa že prihajajo, takoj potem, ko pogledamo k vremenu in tudi na ceste. Ura bo po 11.
1: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Tradicionalni Miholo sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
3: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
3: Vabita občina Veržej in zavod Marianum.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
5: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort.
6: Agrosat.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
16: Radio Maxi.
1: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, nekaj minut je potrebno počakati v Ljutomeru pri sodišču in imamo tudi radarsko kontrolo. Pri žagi v Kraščih, tam torej pazljivo in če vidite še kakšne spremembe vi, nič 8, nič 2255, srečno. A še k temperaturam gremo, počasi, počasi se segreva. Zdaj je 15 v Ljutomeru, pa sonce imamo. 15 je tudi v Lendavi, v Cerkvenjaku in na Kuzmi. Jasno bo danes do 20, pa mogoče kakšno stopinjo 6. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
19: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Ja, minutka je čez pol enajsto in čas je, da pridejo vašo družbo še Džana na Nini Belo Impossibile, pa Jole nosi mi se bila boja, tudi Tabu, no mes pa še kmetijski nasveti. Bomo pa pred 11. uro mi še izžrebali nekoga, ki je včeraj poslal prelepe jesenske dekoracije smo dobili in enega zdaj žrebamo čez kratek čas. Torej, bodite, ostanite z nami, kjer vrtimo tvoje najljubše hite za to, da vam bo lepo. Dve minuti čez po 11. so tu Tabu.

0: Radio Maxi.
1: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci. Danes bomo povedali nekaj o finančni pomoči za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, in sicer zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu v primeru nastanka škode zaradi požara in strele ter v primeru škodnega dogodka ob smrti, invalidnosti in nezmožnosti za delo. Najprej bomo povedali nekaj o uveljavljanju pomoči za nadomestilo škode zaradi požara in strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2026. Za pridobitev te pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje. Vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje samo eno vlogo. Na dan oddaje vloge mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev. V koledarskem letu oddaje vloge na ukrep mora oddati zbirno vlogo. Če vlogo na razpis oddaja kmetijsko gospodarstvo, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strela. Vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo je izdala zavarovalnica. Minimalna ocenjena škoda, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz tega javnega razpisa, je 5000 evrov. Objekt, na katerem je škoda nastala, ob nastanku škodnega dogodka bil namenjen pridelavi kmetijske proizvodnje. Vloge na ta javni razpis je potrebno vložiti elektronsko preko spletne strani e-kmetija. Vloge se oddajajo v času od 7. avgusta do 2. novembra do 15. ure. Potem imamo še tu finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2026. Predmet te podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka, ki je prizadel nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo. Za pridobitev te pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje. Vlagatelj lahko na ta javni razpis vloži samo eno vlogo, mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa, na obrazcih, ki so sestavni deli razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev, oddati mora zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge na javni razpis. Škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po zakonu o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na dan izdaje odločbe o priznanju pravice do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katerega uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa. Škodni dogodek, ki je predmet tega razpisa, je lahko nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti, v primeru invalidnosti datum izdaja odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum izdaja začasne odločbe o nezmožnosti za delo, kjer je razviden izreka odločbe o začasni nezmožnosti za delo. Dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ne sme presegati višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine. Višina nepovratnih sredstev za primer smrti ali ugotovljene kategorije invalidnosti znaša 3000 evrov v primeru smrti, potem 3000 evrov v primeru prve kategorije invalidnosti in pa 2200 evrov v primeru druge kategorije invalidnosti. V primeru nezmožnosti za delo višina nepovratnih sredstev znaša 0,50 evra na uro za število priznanih ur za nezmožnost za delo za obdobje določenih v zdravniških potrdilih z upravičeno zadržanostjo od dela in pa odločbi o ugotovitvi za začasne nezmožnosti za delo. Samo nepovratna sredstva se lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora trajati od najmanj 6 mesecev do najdlje 12 mesecev. Vloge na ta javni razpis se oddajajo prav tako elektronsko in pa se oddajajo v času od 7. avgusta do 2. novembra 2026. Za vse podrobnejše informacije o finančnih pomočeh se obrnite na svojega terenskega kmetijskega svetovalca.

0: Nina Pušar je bila, to nemirna kri, danes je dan športa, z jasno športave, dvakrat pa že jedle.
1: Ja. Pa no, moraš jesti, zato kako lahko športaš, ne? Veš, kako je tisto, ne moreš biti lačen pa bežati tam ja. Kilometer.
0: Sveda ka ne. Mi ti bova zdaj z jasno izžrebale nekoga, ki je poslal jesensko dekoracijo, ne?
1: Razloži, zakaj bomo žrebale.
0: Ja, ker so vse dekoracije fajne.
1: Ja.
0: Zdaj ne moreva se odločiti, katera je najlepša. Ne? Vsaka
1: ne bi
0: je
1: po svoje
0: lepa, ne bi bilo fair. Ja. In majčko Radio Maxi dobi, jasna ti žreba, evo.
1: Daj, spuste.
0: Ja.
1: Ajde.
0: No, da daj, vidimo.
1: Brn. Aha. Tup, stop.
0: Dobro.
1: E, daj.
0: In to je?
1: Bojan. Bojan, Bojan, o, oh, Bojan.
0: O, oh, Bojan, bravo.
1: O, oh, Bojan, bravo. Oh.
0: Bojan dobi majčko Radio Maxi, čestitke, vsi ostali boste še imeli priložnost, ja. Kako si midvi kaj zmisliva, ne?
1: Vedno,
0: ja, vedno. Zdaj bomo kar nekaj mačk potalili, oh, tako ja. Da brez skrbi. Tudi vi boste kdaj dobili svojo brandi, pod oknom sem stal.
1: Opa.
0: Gremo na žurko.

0: Randy, je bil to, mi pa gremo naprej. Mareja in Alu Alu, čez kratek čas v celoti, ura pa bo 11.
1: NKD v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Radio Maxi.
4: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
7: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
4: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
7: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
4: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
7: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
4: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
7: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
4: Ničane in 30, 430, 586.
7: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače, pomoč bi lahko dobila energetsko revna gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo točno bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Mariborski kriminalisti so ovadili 3 osebe zaradi suma gospodarskega kriminala in pranja denarja. Dve naj bi v slovenskih podjetjih knjižili fiktivne račune za neopravljena gradbena dela in na Slovaško nakazali 3 milijone evrov in pol. Državi naj bi ostali dolžni še za približno 1,5 milijona evrov davkov. Preiskava se nadaljuje, o odgovornosti osumljenih pa bo odločalo sodišče. Poslanci pa bodo danes obravnavali predlog resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav. Zajela bi tudi mavrične in tuje zastave ter napise in grbe brez zakonske podlage. Prvak stranke Zoran Stevanovič pravi, da bi s tem zagotovili neutralnost institucij in zmanjšali polarizacijo. Glasovanje bo jutri. Jesen pa nas je zjutraj že malo spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem Polju so ob sedmih izmerili 2 stopinji pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi Vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Agencije za okolje je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali dve nad lediščem.
10: Optika Jureš že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, na naših cestah je zaenkrat brez posebnosti. Če vi vidite spremembe, opazite kakšen radar, kaj drugega, pa nič 8 nič 2255 srečno.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
14: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: Še k temperaturam poglejmo. V Ljutomeru imamo v tem trenutku 15 še vedno, 17 je v Lendavi, 14 pa v Apačah in pa v Murski Soboti, 11 v Ormožu. Danes nas čez dan čaka bolj jasno vreme, temperature je okrog 20, podobno vreme nas čaka tudi jutri.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Dve minuti sta čez 11. Dan športa je danes, slovenski dan športa. Ko športamo povsod, veliko je prireditev, ena večjih pri Expanu Murski Soboti. Malo še tja skočimo v tej uri med tvojimi najljubšimi hiti. Crvena jabolka, Zona z ulice, pa Žan Serčič. Pijano od ljubezni in Mareja začneta Alu, Alu.

0: Crvena jabolka in zelene sulice, 12 minut je čez 11. Gremo na dan športa, danes ga obeležujemo, slovenski dan športa je danes in vsi športamo. Eden drugega seveda spodbujamo, zato ker eni raje športajo, drugi malo manj. Ne? No, danes boste lahko vsi skupaj športali ob Soboškem jezeru, ob Ekspanu, vabljeni ste, veliko vsega so za vas pripravili, kaj nam tanko pa nam pove Polonca Džurek.
1: Naj omenim kolesarsko turo, zbrali se bomo ob 16.30, ob 17.00 pa potem startali. Ta tura bo dolga okrog 20 km, opravili bomo nekje 100 višinskih metrov, gre pa za lažjo kondicijsko zahtevnost. Na voljo bodo tudi kolesa na izposojo, brezplačno na ta dan, zato lepo vabljeni. To turo pa pripravljamo v sodelovanju s kolesarskim klubom Kiker. No, sicer pa tako kot so poslušalci in poslušalke že vajeni, poleg te kolesarske ture še seveda veliko drugih dejavnosti. Dogajalo se bo na vodi in pa seveda ob vodi. Prihaja nogometna šola Mura, pa rokometni klub Pomurje, kar se tiče odbojke, klub Pomurje 10, pa torej kolesarski klub Kiker, košarkarski klub Murska Sobota, se boste lahko preizkusili v paintballu, lokostrelstvu, disko golfu, v sodelovanju s Panex fanom, pa potem supom in pedolinom po jezeru, tukaj se nam pridružuje surf in subklub Pomurje, no in pa potem seveda Zeko, center športa in plesa z organizirano vadbo in pa seveda v Motorik parku se bo lahko telovadilo, potem bo vadba joge, pa razni testi, aerobne pripravljenosti, vse to pa pripravlja center za krepitev zdravja iz zdravstvenega doma Murska Sobota.
0: Evo tako, vabljeni ste. To je bila Polonca Džurek, umetniški vodja programa v ZKTŠ Murska Sobota. Vidimo se tam, ne? Pripravite se športno, oblecite in obujte in gremo športati ob slovenskem dnevu športa.

Vlado Kreslin, Martin Krpan in tvoje jutro na Radio Maxi. Ste 5 minut je do pol 12. Danes je slovenski dan športa in ko govorimo o tem, kako športamo, koliko športamo, pa seveda, ko se s kakšnim športom ukvarjamo, pogledamo tudi malo na cene športnih pripomočkov. Ne, recimo najbolj pametna športna ura, katero nekateri uporabljate, se je od leta 2021 pa do 2025 kar podražila. Ne? Če je 2021 stala recimo okrog 160, zdaj stane okrog 260 evrov. Potem se je kar povečala tudi cena nogometne žoge usnjene, za kar 26% povprečno in pa tudi kolo se je podražilo za odrasle, tam okrog 22% iz leta 2021 do 2025. No, sicer pa med tistimi stvarmi pripomočki športnimi, ki so se najbolj podražili, so tudi moške dolge športne hlače, ženski športni copati za tek in pa tudi mesečne članarine za fitness so se zvišale kar v teh letih. Tako da, pač, če se nam škoda vidi denarja porabiti, zato pa pač izberemo tisti šport, kjer ni potrebno nič zapraviti, kakšen pohod v tistih starejših cunjah, ne, staro trenerko, kakšno gor pa gremo. Veselo, svehtari naprej, kjer nageljni cvetijo.

0: Fehtari so bili to, kjer nageljni cvetijo. Čas je.
1: Življenje je lepo.
0: Da se vam pridruži še Alenka Godec. Življenje je lepo. In zato smo skupaj med tvojimi najljubšimi hiti v nadaljevanju v celoti. Še prej k vremenu pa na ceste, pol 12 je ura.
2: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta. Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
3: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
2: Usporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
3: Vstop je prost, vljudno vabljeni.
2: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
4: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Relax.
8: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
9: 24.490 evrov za velik SUV
10: Changan CS 55+.
9: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
10: Če ne vidiš, ne verbleš.
9: Changan v Avtohiši Meško.
6: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti, kakšnih večjih ni. Tudi o radarjih tokrat ne poročate, no če pa vidite spremembe, pa to hitro povejte na nič 8 nič 2255. V Ljutomeru seveda še vedno kakšno minuto počakate pri sodišču. Strpno vožnjo vam tudi želimo. Pa k temperaturam zdaj, najprej v Ljutomer 18 stopinj že imamo, prav tako v Ržejev in v Gornji Radgoni, v Beltincih je 17, 17 tudi v Puconcih, v Ormožu in danes jasno vreme do 20, kakšno stopinjo češe.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Ja, 4 minutke so zdaj čas pol 12 in čas je, da vrtimo tvoje najljepše hite, pa vas še kam povabimo. Pop Design pridejo so za Tina Turner, Private Dancer in tukaj Alenka Godec. Življenje je lepo, dragi moji, moramo si ga takšnega narediti in seveda še posebej fajn, če se družimo. Danes evo lahko ob športu, ker je slovenski dan športa.

0: Festina.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 vami in za vaše 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 26. septembra vabljeni na domačo tekmo 7. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo ob 16. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo Šmartna 1928. Sponzor tekme je MS Transport DOO iz Spodnjega Kamenščaka. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto ob 4. popoldan v ŠRC Ljutomer. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabe, rekacije, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134. In je čas tudi, da malo preverimo, kakšna je ponudba rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož. Velika ponudba je, med drugim pa vam ponujajo tudi Renault Scenic TCE140 Boss letnik 2019 in pa Renault Kadjar TCE140 Intense letnik 2021. Informacije na številki 02-741-6409, torej 02-741-6409. In mi imamo v nadaljevanju za vas še naprej tvoje najljubše hite. Jasna se vam kmalo pridruži, tukaj pa že Danilo Kocijančič in Friends, Pogum pa Domen Kumer, Natalija Verboten in pa tista odlična, najnovejša od njiju, Mama Marija.

0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilca?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna Pikasi.
12: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
13: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
12: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
14: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
15: Radio Maxi.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Lepo sredo voščim Ula Šekula. Po avgustovskem poginu dveh psov so v gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčevje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje gošče. Ameriški predsednik Trump pa je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo dogovora o koncu konflikta. Ameriški in iranski predstavniki so kljub ostri retoriki nadaljevali pogovore. Trump pravi, da ima Iran dve možnosti – dogovor in obnovo države ali pa uničenje. Iran je predtem nakazal pripravljenost na pogovore o plovbi skozi Hormuško ožino, a izida pogajanj še ni. Združene države, Danska in Grenlandija so med tem podpisale nov varnostni dogovor. Ta predvideva večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, vendar naj ne bi posegal v njeno suverenost. Washington želi na strateško pomembnem arktičnem otoku vzpostaviti dve dodatni oporišči in omejiti vpliv tekmecev. Poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Dočakali so ga na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas pa za zdaj še ni na vidiku.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
17: Večinoma jasno bo danes. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki pa se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22 stopinj.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivo Fest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivo Fest 2026 v soboto 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
5: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
4: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
5: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Radio Maxi.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Keras, ti budala, ej.
1: To, tu je Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
8: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Veš, če se še ljutomer ni imel?
11: Morja?
10: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
11: Solarija?
10: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
11: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
10: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
11: Kako velike?
10: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
12: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni na črte.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Resilna.si.
1: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
15: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V državnem zboru se krešajo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič iz Resnice pravi.
17: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
16: Ozadje so zlasti polemike zadnjih mesecev. Po menjavi oblasti so palestinsko zastavo odstranili z vladne palače. Mavrično zastavo pa je z Ministrstva za kulturo odstranilo novo vodstvo ministrstva. V opoziciji opozarjajo, da je predlog napisan preširoko. Jana Jerman iz Svobode.
18: Umre dolgoletni sodelavec javnega zavoda, občine ali državnega organa in kolektiv želi v znak žalovanja na stavbi izobesiti črno zastavo. Ali to pomeni, da bo takšno običajno dejanje po novem prepovedano?
16: Če ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno. Če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Zastoj so še na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, strpno pa še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
21: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: Popoldne bo večinoma jasno, tudi oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature pa od 18 do 22 stopinj.
22: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
23: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
1: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
0: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
1: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: ZKTŠ Murska Sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
4: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
3: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
4: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
6: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
8: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avtoškafar.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Radio Maxi.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: NK del v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
1: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
2: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
1: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez Wi-Fi-ja in brez olepševanja.
2: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Toš, analogno.
1: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
7: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
6: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
7: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
6: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
7: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
6: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
7: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
6: Ničane in 30, 430, 586.
7: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Če danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko v pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet 24 so preverili, prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. Tudi majhna Andora med Francijo in Španijo išče delavce, saj jih kronično primankuje. Najbolj potrebujejo zdravstvene in pedagoške delavce, pa voznike, pomoč pri oskrbi starejših ter zaposlene v turizmu. Poprečna plača je okoli 2800 evrov bruto, v finančnem sektorju skoraj 5000. Zaposleni imajo 30 dni dopusta, a Slovenci za delo tam potrebujejo dovoljenje. Za konec pa še skok v galaksijo umetnosti. Ustvarjalec vojne zvezd George Lucas je po 17 letih priprav v Los Angelesu odprl svoj muzej. Vanj je vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih filmov lahko ogledajo še stripe, slike, mange in Banksijevo deklico z balonom.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Pa takole ob dveh preverimo na naše domače ceste. Radarsko kontrolo ste opazili na Lendavski ulici v Murski Soboti in to kar dvakrat, zato res počasi previdno, če še kje kaj zanimivega, sporočite nam to na nič 80255. Sicer pa še vedno v Ljutomeru Popovžje pri sodišču se namreč gradi krožišče, če pa tudi vi kaj opazite. Tu smo, pokličite.
12: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Miklavžu pri Ormožu in Ljutomeru trenutno 19 stopinj, bolj toplo, torej stopinja več je v Murski Soboti, Razkrižu in Moravskih Toplicah. Sicer pa danes večinoma jasno, sončno, do 22 stopinj, tudi jutri do povdne še dokaj sončno, no pa povdne pa je vedno več oblakov zahoda. Zjutraj od 3 do 8, potem čez dan do prijetnih 24 stopinj Celzija.
14: Prlekije ne obiščeš? Prlekijo občutiš.
15: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
11: Prav lep dober dan vam želim, ja, sredeno popovdne in danes praznujemo dan slovenskega športa. Športamo lahko vsak dan, če se nam seveda da. Ali pa če vemo, da je to dobro za naše zdravje in telo. In kam se lahko še to popovdne odpravite, mogoče spoznate tudi kakšno novost, kaj takega, kar še nikoli niste poizkusili, mogoče voziti sup na vodi, no, kdo ve, in vas pritegne, pa boste potem postali pravi športnik. Ampak najprej bomo pa zaplesali, kajti tudi to je ene vrste šport. Pop dizajn in taj fit ter skater ragadidom na Radio Maxi. Prijetno popovdne želim.

0: Norco podoben in pop dizajni, 14 in 14 minut je, danes je dan slovenskega športa. Veliko dogodkov se je dogajalo že dopoldne, ampak tudi popoldne bodo po Pomurju poskrbeli, da se bomo lahko razmigali, raztegnili in pretegnili. No, kaj vse torej preverimo? V Mačkovcih bodo ob 18. brezplačen trening motokrosa na motokros progi. Dogodek je za mlade, starejše, na voljo pa je za tam okoli 50 oseb. Potem v Tešanovcih hokejski klub Moravske Toplice pripravlja brezplačno športno druženje za otroke in odrasle in dogajanje se bo pričelo tam okrog 5. Potem v Lendavi se bo ob 6. zvečer z ŠTD Gibko lahko povzpeli na piramido. Zbor bo na atletski stezi pri dvojezični osnovni šoli 1. In v Murski Soboti dogajanje poteka ob Soboškem jezeru. Že dopoldne je bilo vse za bolj kot ne program za osnovne šole. Zdaj popoldne pa se ob 4. prične in tam do 6:30 program za občane. In aktivnosti bodo izvali številni klubi iz občine in kaj konkretno nam bo zaupala Polonca Đörek iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Polonca, lepo pozdravljeni.
1: Ja, lep dober dan tudi vam.
0: Povejte nam, kaj nam pripravljate v tem popoldnevu?
1: Naj omenim kolesarsko turo, zbrali se bomo ob 16.30, ob 17. pa potem startali. Ta tura bo dolga okrog 20 km, opravili bomo nekje 100 višinskih metrov. Gre pa za lažjo kondicijsko zahtevnost. Na voljo bodo tudi kolesa na izposojo, brezplačno na ta dan, zato lepo vabljeni. To turo pa pripravljamo v sodelovanju s kolesarskim klubom Kiker. No, sicer pa tako kot so poslušalci in poslušalke že vajeni, poleg te kolesarske ture še seveda veliko drugih dejavnosti. Dogajalo se bo na vodi in pa seveda ob vodi. Prihaja nogometna šola Mura, pa rokometni klub Pomurje, kar se tiče odbojke, klub Pomurje 10, pa torej kolesarski klub Kiker, košarkarski klub Murska Sobota, se boste lahko preizkusili v paintballu, lokostrelstvu, disko golfu, v sodelovanju s Panex fanom, pa potem supom in pedolinom po jezeru. Tukaj se nam pridružuje surf in sup klub Pomurje, no in pa potem seveda Zeko, center športa in plesa z organizirano vadbo in pa seveda v Motorik parku se bo lahko telovadilo, potem bo vadba joge, pa razni testi, aerobne pripravljenosti, vse to pa pripravlja center za krepitev zdravja iz zdravstvenega doma Murska Sobota.
0: Wow, res ogromno. Najlepša hvala, Polonca Đörek. Res ogromna izbira. Če se vam pa res nič od vsega tega naštetega ne ljubi, pa se lahko samo sprehodite od postaje do postaje in uživate v res prijetnem sončnem popoldnevu. Z nami pa je že tudi Dejan Vunjak, pa Jakov Jozinovič in Barbara Streisand.

0: Barbara Streisand. In takole pred pol tretjo še gremo malo na plažo, pa kaj zdaj, če je že prvi septem, oziroma prvi jesenski dan, tako bom rekla. Če imamo obilico domišljije, pa malo bolj na hlad navajeno telo, potem gremo, uživamo skupaj že čez dobre 3 minute. Ostanite z nami.
1: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
3: ZKTŠ Murska Sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
4: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
3: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
4: Uporaba rekvizitov opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
2: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovci.
7: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
6: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
7: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
6: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In vabljeni tudi, da preverimo, kaj vse se dogaja na domačih cestah, še vedno radar. In to na Lendavski ulici v Murski Soboti je še kaj zanimivega, kar bi pasalo, da izvedo vsi, ki so zdaj na poti. Nič 8 nič 2 2 5 5 pokličite in mi povemo naprej srečno. V Ormožu in Ljutomeru 18 stopinj, Murski Soboti, Gornji Radgoni, Moravski Toplicah 19. Sicer pa danes večinoma jasno, sončno, ne preveč toplo, tam največ do 22 stopinj si lahko obetamo. Jutri dopoldne prav tako sončno, tam od 3 do 8 zjutraj, popoldne pa bo že vedno več oblakov prihajalo tudi v naše konce z zahoda in temperature od 18 pa tja do 24 stopinj Celzija.
11: Prlekija ne obiščeš, prlekijo občutiš.
12: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
13: Tvoji najljubši hiti.
2: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, pravi čas, da še malo pogledamo na krog po naših krajih, kaj se kje dogaja. Že dolgo nismo bili v občini Šalovci, malo preverimo, kaj vse novega bodo. Si ne kupili, ampak tudi uredili z proračunom in verjamem, da bo mogoče že jutri na obisku naša ekipa v vaši občini. Ja, ampak najprej pa bomo si igrali in to same ta najboljše, najljubše Joe Cocker, Jelena Rozga in Mambo Kingsi svojo plažo.

On in Joe Cocker, ja, že sem vas videla, kak migate, tudi če sta v avtomobilu, malo lahko tak razmigamo roke in tudi noge, ampak ne ze bremze pa. Ja, saj veste, kaj mislim, ne? V glavnem več glasbe, manj govora tudi v tem sredinem popoldnevu. Zdaj pa še malo poglejmo po naših pomurskih krajih, tokrat gremo v občino Šalovci, ki je zagotovila 18.000 evrov za participativni proračun. To pomeni, da so lahko njihovi občani pač povedali, kaj bi radi in od teh 8 predlogov so odobrili 4. To so pa ureditev stalne fotografske razstave domačina Julija Gjule Schönauerja in postavitev informativne zunanje table pri kamnih spomina v središču Šalovec. Potem obnova in zaščita lesene zgradbe ter celovita prenova električne napeljave v športnem centru v Budincih, pa ureditev poda v gasilski garaži prostovoljnega gasilskega društva Markovci s polaganjem keramičnih ploščic ter postavitev klopi pri znamenju v spomin na sončni mrk in pa tudi pri mrliški vežici ter posodobitev dovozne poti do mrliške vežice v Budincih. Ja, zdaj jaz mislim, da sem vam dala eno odlično idejo za kakšen jesenski izlet. Pa če nimate mogoče v tem tednu časa, pa čez vikend. No, ne vem zakaj, ampak mene jesen prav vabi na Goričko in te prekmurske kraje. Pa ne po gobe, ker takih ne vidim, ne? Ampak da občudujem pisane gozdove in pa seveda pokušam kakšno Goričko dobroto. Zato se pa splača peljati. Ines Erbus, ranjeno srce.

0: Danes je moj dan, pravijo Kingstoni, in res je tako. In... Ja, Čuki z Piko Božič, vedno nas pikajo komarje in to se mi zdi vedno bolj. No, mene ne, očitno jim nisem najbolj njam povšeči, ampak vse ostale pa pač. Bomo poskrbeli, da bo kaj malo boljše. Žite čez nekaj trenutkov, si jo privoščimo takole res v celoti. Gremo.
1: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta – Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
4: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci institucije, ki delujejo na trgu dela, in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
3: Vedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
4: Vstop je prost. Vljudno vabljeni.
3: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
5: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
6: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
7: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage. Zoran Stevanovič.
15: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakona ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni državna zastava in zakon ljudem ne prepoveduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
14: Zato predlagajo pravilo. Na državnih in drugih javnih stavbah naj bodo samo zastave, napisi in simboli, za katere zakon jasno določa, da so lahko tam. O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo sicer 42 glasov, nasprotniki 40, demokrati so molčali. Na Gorenjskem pa so našli še eno neeksplodirano letalsko bombo. Delavci so jo odkrili v strugi Save pri Globokem. Gre za 213-kilogramsko britansko bombo iz druge svetovne vojne. Območje so zavarovali, strokovnjaki pa jo nameravajo deaktivirati in odstraniti predvidoma konec tedna. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 2. in 7. oktobrom potekalo na trasah skozi 12 slovenskih občin. Organizatorji obiskovalce opozarjajo, naj pridajo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Med dirkami bodo veljale tudi mobilne in popolne zapore cest, zapore pa bodo od 2. do 4. oktobra tudi v središču Ljubljane.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole ob 3 običajna gužva na naših pomurskih domačih cestah, no razen v Ljutomeru je pa malo daljša, ne? In sicer pri sodišču gradijo krožišče, zato res počasi previdno, če imate pa priložnost, pa se kar mesta izognite in greste po stranskih poteh. Sicer, če še karkoli opazite, nič 80 2255. Srečno!
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: V Ljutomeru in na Ptuju 18 stopinj, Murski Soboti, Benediktu in pri gradu 19. Jutri dopoldne bo še dokaj sončno, no popoldne pa vedno več oblakov in zjutraj tam od 3 do 8, potem čez dan od 18 do sončnih 24 stopinj Celzija.
18: Prlekija ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
19: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
20: Tvoji najljubši hiti.
19: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo vas pozdravljam in prijetno po domov iz službe vam želim. Če ste si že naredili plan za to popoldne, ne pozabite. Praznujemo Slovenski dan športa. In kaj to pomeni? Ja, da se bomo malo razgibali. Kakšno idejo smo vam že prej ponudili, ne? Kako pa obeležujeta ta dan naši punci, Jessa in Fanika? Že v tej uri preverimo. Pa vse, kar še nas čaka v nedeljo na Miholovem sejmu v Veržeju. Aha, tudi to bomo obiskali, no še prej pa same najljubše. Tukaj so Oliver Dragojevič, Eva Boto in Čuki s Piko Božič, ki pravi, piču me je komar.

0: Bojevič, takole 15 pa 14 minut je in danes je torej slovenski dan športa. Kako se športom ukvarjata oziroma ali kaj sploh vadita, sploh kaj delata na tem naša Jessa in Fanika? Preverimo.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Či, Jessica, gnjez pa praznujemo, Sloveniji je den športa. Kaj bi mi vidjelale? Kako bi se mi vi zdaj pridružili to mi praznovanje? Lejko ideve bejžat, kolesarit, ali kove?
4: Aha, draga moja Fanika, jaz sem preštudirala, kaj lejko telovadima tudi na druge načine. Isto tak bomo hujšale, isto se bomo razgibale, kak če bi letale po štadione.
3: Ja, kak te?
4: Malo ma šle najprej v šoping, te bomo skuhale večerjo za dragega, te pa se bomo še fejski šivale z jin.
3: Pa to vse, vala?
4: Ja, isto tako, če bi športale vse mišice delajo, se razmigaš, razgibleš.
3: A ja, samo mi bi to delal vsakši den, pa te sve mi vredni vi športnice. Tako bi si pa gnjes, resno lejko fraj zalej.
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Največja napaka Luka Sešek in Nipke. Ste že komu to rekli, da je bil? Ali pa da je zmaj? Zdaj eno ali drugo, imamo kar nekaj teh možnosti na razpolago. Dadi das, podoben sem zmaju. Skupaj si bomo jo zapeli že čez dobre 3-4 minute.
1: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
2: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
2: Vabita občina Veržej in zavod Marianum.
3: 24.490 evrov za Velixu.
4: Changan CS 55+.
3: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
4: Če ne vidiš, ne vrvleš.
3: Changan v avtohiši Meško.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: V optiki Julius je mesec popustov.
1: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
8: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
9: Skoro.
8: Kak skoro? Kaj še fali?
9: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
8: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
9: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz z rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Jaz gleda, da takole o 3:30 tudi policisti malo telovadijo okrog po cestah. Preverimo. Ja, v Ljutomeru pri sodišču še vedno kar precej počasi gre, kajti gradijo krožišče. No, so pa radarji in to na krožnem, na avtocesti Gančani je Škoda Octavia in pa na avtocesti uvoz Dolga vas v smeri Lendave, ba je stojijo. Zdaj, če še kje kaj novega, pokličite nas na 08 02 255 in takoj bomo zatožili naprej. Srečno pot! V Ljutomeru in na Ptuju 19 stopinj, Murski Soboti, Gornji Radgoni pri gradu pa 20. No, jutri dopoldne bo še nekaj sonca, popoldne pa med soncem že tudi kakšni oblaki. Zjutraj od 3 do 8, potem čez dan od 18 do 24 stopinj Celzija.
12: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
1: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Ja, takole, zdaj sem pa že pripravljena, da šibamo proti Veržeju. Tam bomo v nedeljo dobili vse, mogoče že malo prleške tunke, celo tisto najboljše nagrajeno, pa nekaj sladkega. Lahko bomo zaplesali z našimi plesavci, ne, in si ogledali veliko zanimivega. Kaj konkretno, pa nam bo več zaupal njihov župan, zato bomo najprej z glasbo presenetili vse, ki se zdaj vozite, potem pa malo prisluhnemo Toni Cetinski, YouTube in Dadidas, podoben

0: Toni Cetinski, sve s tobom napokon na mjestu. 15 in 46 minut je in zdaj res pravi čas, da že gremo na tradicionalni Miholov sejem, ki se odvija okrog Miholovega, ne, vsako leto. Ta goduje 29. septembra. Kaj letos pripravlja v nedeljo, smo kar župana občine Vrže povprašali. Drago legend, lepo pozdravljeni.
1: Pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Maksi. Dobar dan.
0: Dobar dan. Povejte nam, kaj vse bo torej v nedeljo pri vas že tam od jutra?
1: Ja, v Vržeju se bo v nedeljo odvijal že tradicionalni Miholov sejem. Bo pa se seveda program nekako ob praznovanju Miholovega in tega sejma pričel že v petek, tega v Rokodelskem centru domače in umetnosti obrti v Vežeju, kjer bo dan odprtih vrat, na katerem bomo gostili okrog 120 učencev lokalnih osnovnih šol, ki bodo skozi različne delavnice in prikaze spoznavali rokodelstvo. V nedeljo je pa potem seveda glavni program, ki se prične že ob 9. uri dopoldne s sejmom rokodelstva, domače kulinarike in lokalnih proizvodov z rokodelsko razstavo. Naj mimo grede povem, da bo letos postavljenih 48 stojnic. Torej, prihajajo rokodelci in izdelovalci pač lokalnih proizvodov z celotne Slovenije. Je pa že znano,

0: 30. uri sledi sveta maša z župnijskim žegnanjem folklornih skupin, katera bo pa potem povorka ob 11.30, se pravi povorka folklornih skupin. Tokrat je prisotnih, bo prisotnih 7 folklornih skupin. Ne povem, da prihajajo tudi iz širše okolice, kot je iz Svete Ane, Cirkulan, celo iz Domžal in tako naprej. Ob 12. uri potem sledi razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz Zaseke. 12.30 pa predstavitev projekta Prlekija v Čipki in otvoritev te razstave. Nekako, če lahko rečem, glavno dogajanje se pa prične ob 15. uri in sicer z otroškim folklornim festivalom Mihec Fest, kjer bo nastopalo pa 7 skupin in sicer z približno 160 udeleženci. In na koncu potem od 15.45. ure narodno zabavni koncert z ansamblom Asi. Seveda bo ob tem več čas tudi različno drugo dogajanje še. Seveda ne bo manjkala tudi gostinska ponudba gostilne Zorko, celo drugo pestro dogajanje, tako da jaz res vabim vse, ki ljudi, pač, ki nas poslušajo in tudi seveda druge, da se v čim večjem številu udeležijo našega Miholovega sejma v nedeljo skozi cel dan. Pričakujemo lepo vreme, prijetno druženje in seveda vabljeni še enkrat, da nas obiščete.
1: Ja, super, res najlepša hvala, drago Legej, župan občine Vržej. Zdaj, če ste gostilno Zorko povabili, da vam bodo stregli in pripravljali odlične specialitete, potem vem, da bo vse tako, kot mora biti. Tudi sonce ste baje naročili, tak da se vidimo torej v nedeljo, čez dan v Veržeju. Ja, pa še zdaj tak na brzino en pregovor, ne, ki drži za svetega Mihaela. 29. septembra goduje, če sveti Mihael dežuje, voljno zimo napoveduje, če pa nebes razjasnuje, trde zime se boje, tak so včasih govorili. V glavnem, do torka bomo torej videli, kakšna bo kaj zima. Žan Serčič pa je že v naši družbi Plamen in kri.

0: Hazardi, Marine, piši pesmi več, no pa naj jih le kar pišeš še naprej, kaj ti... Mogoče jih bo posnela tudi Nika Zorja z Masajo. V nadaljevanju prihajata v našo družbo s klišejem in skupaj bomo, da jo bomo zapeli. Vstanite.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
5: Resno? Kaj pa dodelale?
4: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
5: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
6: Terme Banovci, pustite se razvajati.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
14: Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni. Tako je sinoči v Odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaš Žagar. Poudaril je, da morajo biti ukrepi ciljeni, saj je treba vsako znižanje cene nekje drugje pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva pa še odloča Evropska komisija. Stanovanja in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% dražja kot leto prej. Po podatkih državnih statistikov so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. V Ankaranu je 79-letni voznik včeraj popoldne z avtom zapeljal naravnost v pritlično stanovanje. Na poti od Hrvatinov proti Ankaranu ni zvozil desnega ovinka, zato je zapeljal čez travo in trčil v blok. Voznik in 78-letna sopotnica sta ostala ukleščena in se poškodovala. Gasilci so ju rešili, oba so odpeljali v izolsko bolnišnico. Stanovalcev pa k sreči takrat ni bilo doma. Slovenske odbojkarje pa v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
17: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
18: In?
17: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
18: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
17: Regivo Radenci.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Ja, tudi policisti imajo danes kar svoj dan. Preverimo. Radar ste opazili v krožnem na avtocesti Gančani, Škoda Octavia tam čaka na vas. Potem na pomurski avtocesti voz Dolga vas v smeri Lendave stojijo. Tudi radar in to siv kedi v Sebeborcih pri Mariču, v Šalovcih radar na koncu vasi. In pa seveda v Ljutomeru pri sodišču gradijo krožišče, zato gre tukaj pri nas bolj popolžje, zato res počasi previdno. Če še karkoli opazite, kaj nismo povedali, nič osem nič, 2255, srečno pot.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
20: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Kako je pa kaj med oblaki nad in pod? V Ljutomeru na Jeruzalemu 19 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti in Apačah v Turnišču 20. In sicer bo danes še nekaj sonca, ampak jutri tudi dopoldne. Popoldne pa že vedno več oblakov, naj vas ne preseneti. Zjutraj tam od 3 do 8 bo kar sveže, potem čez dan do 24 stopinj Celzija.
21: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
22: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Radio Maxi in Jasna Kolarič.
0: Prav lep dober dan vam želim. Ja, danes je slovenski dan športa in kako športati se ponavadi naučimo v osnovni šoli. Preverila sem, kaj je minule dni počel moj učitelj telovadbe in moram ga pohvaliti, kar 3 medalje prinesel z Romunije z Balkanskega prvenstva v atletiki za veterane. Več vam izdam že čez hip, še prej pa same najljubše. Tukaj so Tabuji, Gazebo in Nika Zorjan z Masajo in Klišeji.

Angel in tabuji. Ja, že prej sem napovedala, da bom malo preverila, kaj počne moj učitelj telovadbe, ne? Kar divje je bilo v osnovni šoli, smo kar mogli po radencih šibati gor in dol. Veliko smo pretekli, to se pri meni zdaj kaj dosti ne vidi, ampak pri njem pa. V romunski krajovi je namreč potekalo balkansko prvenstvo atletiki za veterane, starejše od 35 let. Med več kot 650 tekmovalci iz kar 12 držav je uspešno nastopil tudi Zdravko Malko Magi Zmeljov, član športnega društva Radenci, ki je v kategoriji M65 osvojil 3 druga mesta. Slovensko reprezentanco je zastopalo 48 tekmovalcev, Magi pa je bil najstarejši med vsemi udeleženci tekmovanja. Kaj pa to? Ja, res iskrene čestitke, ker je pa bil tovariš Zdravko Malko Magi, tudi moj učitelj telovadbe v osnovni šoli, tako smo jim pač včasih rekli, ne, tovariši. Grem fajn po njegovih stopinjah. Ja, kak? Ja, on tekmuje, jaz pa ga hvalim po Radiu Maxi. Fajn sodelujeva in bravo ter še veliko zdravja za nadaljne uspehe vam želim. No, Dejan Vunjak pa pravi, želim, marsikaj si tudi ja želim.

0: Guinness Audit predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Autoškafar.
10: Prlekija ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
11: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Radio Maxi.
12: In kot obljubljeno, tukaj so Mambo Kingsi, Palme in Valovi, da še nas malo vrne nazaj v tiste poletne čase, ne? Ja, prvi jesenski dan je danes, da ne boste pozabili, kakšen polover zjutraj pa zdaj že prav paše. No, pa tudi zvečer. V nadaljevanju še nekaj popoldanskih obvestil, potem pa bom jasno rekla čau čau do jutri zjutraj, do sedme, ko nas Nataša spet prebuja z najbolj vročo, najbolj slastno kavico. Moram enkrat priti zjutraj, da vidim, kako kavo na to kuha, me prav zanima. No, še prej pa Jan Plestenjak, Tina Turner in Boris Novković ter Mambo Kingsi.

0: obvestila.
1: Ja, Plestenjak je bil z nami na polno, mi pa bomo zdaj na polno preverili, kaj se vse dogaja med obvestili. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051 300 091. Z vami in za vaši 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite 051 300 091. Bi radi izvedeli, odkud izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergu centru nasproti Lesnine. Pokličite 040 313 111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi, torej jutri po 10. uri. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040 313 111. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 26. septembra vabljeni na domačo tekmo 7. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo ob 16. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo Šmartna 1928. Sponzor tekme je MS Transport d.o.o. iz Spodnjega Kamenščaka. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto ob 4 popoldan v ŠRC Ljutomer. V nadaljevanju Dejan Dogaja, Manči in Tina Turner. Prijetno popoldne želim.

Tina Turner, What's Love Got to Do With. No, jutri bomo še kakšno več povedali tudi o kariernem sejmu, ki se bo tam od 10. pa do 14. odvijal na ekonomski šoli v Murski Soboti. Če ste brez službe ali pa je služba bolj tak, ne, vabljeni, da si pogledate, kaj vse vam ponujajo, kaj vse je trenutno na razpolago. Predvsem pa vam bomo ponudili same najljubše hite in ti se bodo vrteli že čez celo noč, celo popovdne, tako da jutri ob 7. vas Nataša pozdravi s kakšno veselo, pozitivno za še lepši četrtkov dopovdne. Fajn se imejte, jasna sem vam delala družbo, uživajte in čau.

0: ZKTŠ Murska sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
1: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
0: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
1: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Odločil sem se, kupim Kio.
6: Super, katero?
5: No, tu pa imamo problem.
7: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
8: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničanen 30, 430, 586.
10: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policija je težka 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci pa so danes razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov. Opozicija pa opozarja na poseg v njihovo avtonomijo. Glasovanje v nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Evropska komisija je medtem predlagala sprostitev 4 milijard in 200 milijonov evrov zamrznjenih sredstev za Madžarsko. Ocenjuje, da so reforme okrepile pravno državo. Predlog morajo potrditi še države članice. Komisija napoveduje tudi vrnitev madžarskih študentov in raziskovalcev v programa Erasmus Plus in Obzorje Evropa. Slovenska črna komedija Dekle noči, režiserja Luke Marčetiča, pa je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je super junakinja.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju, tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tu so še klasični popoldanski zastoji na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, pa tudi na cesti Lesce-Bled.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
15: Prlekije ne obiščeš.
6: Prlekijo občutiš.
15: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.

0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: NKD v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
4: In.
6: Lačna.
4: Nekje med.
6: A smo že tam.
4: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
13: Radio Maxi.
14: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
13: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.

0: tradicionalni Miholov sejem u Veržeju. U nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške Tunke in Mesa iz Zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
0: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
1: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
0: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si prenti še dry kantal z vinklar.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V primeru umora Sadka Zovka je sodišče iz pripora izpustilo enega od obtoženih. Višje sodišče je potrdilo, da je treba iz spisa izločiti številne ključne dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Po obtožnici izpuščeni pri umoru ni sodeloval, očitajo mu hrambo večje količine droge za prodajo. Specializirano državno tožilstvo napoveduje izredna pravna sredstva. Ob jezeru Jasna se izogibajte vidnim goščam in do njih ne spuščajte psov. Analize so v teh goščah potrdile strupene snovi. Meritve so opravili na vzorcih gošče, zato ne kažejo koncentracije strupov v jezerski vodi. Povezava s poginom dveh psov še ni potrjena, opozarja občina Kranjska Gora. Na Aljaski pa medtem izbirajo najdebelejšega medveda. Spletni glasovalci odločajo med medvedi iz Narodnega parka Katmaj, ki so si z lososi nabrali zaloge za zimo. Finale bo 29. septembra.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
1: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
1: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zastoje so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.

0: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovcih.
1: Vse za kmetovalce po predsezonskih cenah.
0: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
1: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
0: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
2: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
3: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
2: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
3: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Toš, analogno.
2: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
4: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
5: Opa, kam pa gremo?
4: Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
5: Wow, čuje se romantično.
4: Svoj džakuzi vamela, penina naj ju pričaka, pa še prigrizek.
5: Super, komaj čakam.
6: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
7: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Radio Maxi.

0: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivofest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivofest 2026 v soboto 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
6: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
5: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
7: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodnji teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znake Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zastoje so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si.

0: nahajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Veš, česa še Ljutomer ni imel?
4: Morja?
3: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
4: Solarija?
3: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
4: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
9: 24.490 evrov za velik SUV.
10: Changan CS 55+.
9: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
10: Če ne vidiš, ne verbleš.
9: Changan v Avtohiši Meško.
11: Radio Maxi.

0: NK del centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
2: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Relax.
4: Buh, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Radio Maxi.

0: Business Audit predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitev. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
2: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
1: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
2: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
3: V optiki Julius je mesec popustov.
4: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
3: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti.
5: Optika Julius.
6: Radio Maxi.

0: Balkanu.
1: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
0: Renault.
2: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas. Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
4: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni na črte.
5: Radio Maxi.

0: obiščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Radio Maxi.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

свободних на зору.

Absolutely.